Ja, han var faktisk kallet dobbeltgjengen til Jim Reeves. Svarte Rudolf, det en antageligvis tøffing da. Harry Brandelius synger i alle fall om han.